0: 10:35 på en tirsdagsmorgon. Nej, det stämmer inte det. 08:08 tänker vi se.
1: Ja, inte sant? Ja. Ja, men han kommer till 10:35 efter vart.
0: Han gör det. Ja, det blir bra. Kan man mase en butik till Molde?
1: Det har folk masat på Rusta för exempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har varit en Facebookgrupp där så många som 1900 människor organiserat sig på Facebook för att mase Rusta till Molde och tydligen har de blivit hört nu för Rusta ska öppna butik I Molde.
1: Inte sant så det hjälper?
0: Ja, det gör det. Så nästa blir ju då vi som vill ha IKEA till Molde.
1: Bare det var akkurat det jag tänkte på. Seg.
0: Ja. Men det är stor jubel så Erbinette la ut på Facebook igår då när det var klart att Rusta kommer till Molde la ut en liten sak om det och då är det ju sån typ 100 kommentarer där.
1: Okej.
0: Okay. Folk engagerar sig jättemycket. Strålande på tide. Hurra! Mer arbete folk och vi slipper att ta turen till nabobyn. Och så jättebra applaus äntligen får vi Rusta till Molde. Ja på tide äntligen. Meget bra, spännande, fantastisk.
1: Jag lägger yes, märke till att det är väldigt sån korta kommentarer.
0: Ja, de är bara de korta.
1: Ja, okej. Okay. Ja, okej.
0: Okay. Men det är också såna som jula biltema till Hansen och Rusta Coop Ops och så vidare. Tuffa tider men alla är för optimismen. Så det är någon som är lite sån på den negativa också då.
1: Okej.
0: Okay, men ja. Hva er det med Rusta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rusta skal komme til byen?
1: Jeg lurer på det selv, altså.
0: Ja,
1: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rusta.
0: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
1: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rusta.
0: Ja, og hvor mye koster det å kjøre til nærmeste Rusta-butikk denne Kristiansund?
1: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.
0: Hvor mye sparte du på å kjøpe flytteska der kontra andre plasser som har flytteska her I byen?
1: Nei, du må ikke begynne å be meg om å...
0: Hvor mange flytteska trenger man egentlig, og hvor stor prisforskjellen per eske?
1: Og du aner ikke, altså jeg har alltid tenkt at jeg minimalistisk, men hver gang jeg flytter... Så märker jag att det är jag inte.
0: Ja. Nästa gång du flyttar så får du I alla fall tag I billiga flyttväskor I Molde då.
1: Jag ska
0: checka prisskillnaden I detta rena stycke eller så se närmare på.
2: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Louis Capaldi I lunchbit musik mens du jobber. Vi har kommit gott in I september nu. I løpet av denna vecka ska vi pröva att kåre månadens nyfödda för august. Det blir väl på torsdag och vi tränger att veta vem som kom till världen I august. Fick du barn? Så är det bara att gå in på 1av5.no och checka ut premiepakken som går till en heldig vinner. På samma sida 1av5.no finner du också påmeldingsschema du måste sända.

0: 10% rabatt på Dermapen genom hela september. En populär behandling för de som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på Milein peeling och Milein nattkräm, speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger inom hud, laser och injektioner, tillpassad dig och din hud. Välkommen till Skinklinik Molde. Vi gläder oss till att se dig.
1: Hej, vi är Magnus Vågen från möbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år och det ska feiras. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar vi till 3 jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från Tid for Hjem och Sommerhytta. Och bara vid att komma inom oss är du med i trakningar av flotta premier, bland annat möbler från Ekornäs och säng från Underen. Ta turen till möbelringen Haraldviken i Malmöfjorden, distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkörningen på året.
2: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionerna. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.